0: Ja sam Predrag Peđa Borojević, predsjednik Srpsko-australijskog kluba u Vilavongu. Vi slušate sada naš srpski radio FUIBFM 98.1 FM.
1: To je nam Peđa iz Vilavong, a sad ćemo da idemo sa reklamom za Drina 4 koja se dešava 24. oktobar ovaj mjesec.
2: Ovo je informacija Srpski australijanski centar Vilavong. Doživite delići Srbije upravo ovde u Brisbaneu na 4 Drina festival folklore. Dovedite svoju porodicu, pozovite svoje prijatelje i uživajte u nezaboravnom danu zabave, ukusne hrane i živopisne kulture i tradicije. Spektakularni folklorni nastup sa srpskim folklornim grupama iz Brisbanea, Interstate, druge države uz uzbudljiv nastupe i bugarski i rumunski kulturni grupe isto. Živa muzika i zabava, uživajte u fantastičnoj atmosferi, uspunjenjoj muzikom i slavljem. Tradicionalna srpska hrana i piće priuštite sa autentičkim srpskim specijalitetima, ukusnim dezert i osvežavajućim pićama. Zabava za decu ima isto jumping castles, berg kolica i obilje zabava za mališane. To je subota 24. oktobar 2026. godine od 11 časova na Srpski Australijanski centar 1 Camden Road Willowong. Ulaz je besplatan, svi ste dobrodošli, bez obzira da li ste Srbin, volite otkrivanje različiti kultura ili jednostavno tražite fantastični porodični dan vani. Ovaj festival je za vas, za Srpsko-Australijanski centar Vilavong Drina 4. Subota, 24. oktobar 2026. godine od 11 časova.